Al-Ufuqil A'na itu di rumah hafal, daripada tuh ngelayap ke mall ya, nanti ngelihat aurat orang rontok gitu. Mendingan di pokoknya ke mall itu usahakan kalau memang enggak perlu jangan.

Ufukil A'na itu di rumah apal, daripada tuh ngelayap ke mall ya, nanti ngelihat aurat orang rontok gitu. Mendingan di pokoknya ke mall itu usahakan kalau memang enggak perlu jangan.